Ombusatanga, Nelson Ramaphosa. Anumuna, Sisiao, Yasa Makosa. Amuna Yeye, Koma, Samakosa. Tanga, Ombusatanga, Nelson Ramaphosa.